ọ dị mma ka nkene ndị igbo niile a na-ekene ndị igbo niile na-asị ndị igbo ọ ga-adịrị n'mma mana mbido gị si chineke na-emeka mana mgbe chukwu emeka ọ bụ na ya tụnagị n'anya.

0: adịrị ha na-akpa n'ehihie a bụ ndị Naịjirịa mụ na gị. Ka mma atụ nke bụ eziokwu bụ na ị na-ekwe reform INEC ọ dịka steeti electoral commissions, ị na-efu na iwu eji eguzobe ndị steeti na-eme ntụnye aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, iwu ndị a magasịrị mma, mana ọ bụ itinye n'ọrụ bụ ihe bụ nsogbu. Ọzọ dịka ị bịa ịtụ ha na ndị bụ ndị ji iwu ahụ na-arụrụ ọrụ ka ha mee ya ka ọrụ bụ ọrụ nke ọma, ọ ndị bụ ndị a na-achị n'obodo, ndị bụ ndị na-eme mkpesa n'obodo adịrọ mma, ma ọ bụ na ihe anaghị aga kwesịrị ekwesị, ya gaba ihe ọ dịrị isikpode ndị ahụ ọnwụ ka ha mee ha kwesịrị ime dịka iwu si wee dị. N'iwu ọgwụ ya na-akpọ civil disobedience, ọ dịka ihe mere na Osun steeti anaghị ekwu okwu ya, ịfụ na ndị baasị na oke anaghị eri azụ ịmụ anya, ndị ọsụ mmụ anya oke enweghị ike iri azụ ha. Ka m ji achọ ikwu, ụdị reform ọ bụla ọ sọrọ INEC gị mee n'iwu na-ahụ maka INEC na ntụziaka, ọ bụ na mgbasa a na-eme ntụziaka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịtụọ vootu ebe a n'ịmụ nọgide na rana, maọbụ ị na-agba bọọlụ na fiild, ị na-egbu onwego oge, mana ọ bụ na apụta n'igwe sikpodo onye ọbụla ọnwụ na a ga-eme ka iwu si wee dị, eme ntụnye aka gụọ ya tụọ ya sị na ya upload ebe a, emechaa onye ọbụla gaba INEC ọfịs rarụ ebe a, ị mara na your future, your destiny, ihe ga-eme gị in the next 4 years dị n'aka onye ọbụla ga bụ ifu esikpodo okeke na oke afọ ọnwụ, onye ọbụla ọsọ gị na gị kpọọ ọsọ gị kpọta ndị amị kpọta ndị air force anya adị anauntile kpọọ rezọlt ihe atụ, as simple as that. I repeat na nchịkọta, anya adị ana ichi isi na ọgbụ ka ị ga-egbu anyị nsogbu adịrọ, mana onye ọbụla napụta, ọ bụrụkwa ụfọdụ nọ n'ime ụlọ, ebe ụfọdụ except ndị nne nwaanyị na ndị nna anyị bụ ndị ga-anọ n'ụlọ, mana onye ọbụla arọ dị mma, ma okorobịa ma agbọghọbịa, maka ma okorobịa ga-eso ma ịma na oge mgbe a sị na ladies first, mana ọgụda ekpopụta ụmụ nwoke, mana nke a ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ụmụ nwaanyị o fat ụmụ nwaanyị ga-anọ n'iru ọgụ maka adabawa ụmụ nwaanyị egbe, ụmụ nwaanyị ga-anọ n'iru ụmụ okorobịa na-esozi ha n'azụ, a sị na a ga-eme ihe kwesịrị ime ụda wee chịa. Adịda ama nkwado nke a maka na asị na ụmụ nwaanyị ga-anọ n'ihu, nke a nwere oge ụmụ nwaanyị ka anọ na apa.
1: Ọ dị mma, na-ekele gị barịsta Cidi Ewedalụ maka ka isi wee bịa dọwa okwu agba. Nka na Chukwu ebe a gba okwu agba ga-adị na adọwa okwu agba, mana adịda ga-aka emechọ kọlụ na ịta ga-esi wee mee eji okwu ekwu okwu, mana ha rapịa ebe tata echi anyị ga-anọkwa ọzọ n'oge na ndị barịsta gba na-ekele gị kene ndị na-etinyere ụnụ ga na-ekenechi ụnụ a ka na-ekwu na demokrasi ga adịkwa mkpa. Na judicial ka dị mkpa demokrasi ka udo wee chia, ka a mara eriwu ji mma wee pụta maka na emere na eleshọn were ma wee gbunye onye nke ọzọ anya, ịma na egwu adagharịa, ya bụ na iwu anyị ji aga gadara ịma adịde kekere ndị Igbo.
2: Ọkwa ọbụ na ndị omeiwu, ịma na ọbụ na ige ntị mgbe oke iwu na-ekwu okwu, ọ sị n'ọkwa iwu a na-emegasị na etu esi eme, ọ bụ na etu esi eme iwu nwa na iwu ndị a na-emegasị nọọ enyela ha aka ewe na-alụ ọlụ ọfụma, mana ọchịzozie ikwu nọ na maka ụmụ ife mmiri eji eme akwụ a na-enyegasị fa n'azụ ụlọ mee otu ụfọdụ oge, ọ bụrụ oge niile ọbịa bụghọ ndị ọka iwu niile na ndị ọka ikpe niile ha mere ha ji emefu imetagofu echi niile ka bụ
1: gị n'igbo. Daalụ na Igbo bụ na-ekele, daalụ.